0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздегі хабар әмірі айыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar olalaysınız.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki pultice hemrayınız. Juglama numarını tamak bileti almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Updateının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Soda Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti alalaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
3: Saat 19:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çınıksız.
0: Slow Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök sıraf kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радионың оқушылар қалтыс бейш махирлері сейпімізді дамыштырымыз. Әмді Шинжан Әл Нури езігілік пән техник тарақият чәклік шіркеттінің чамғыр мәсулатларыны ечіп, теріқшілік айларының кірімнің ашырышығы түрткі болғалық екі айсын сөзіліп беріміз.
2: Еқында Әл Нури шіркеттінің ішіліп чықырыс сейхінің ақмылы ниясы да тонлы түп құрытылған болақ-болақ чамғыр талқыны рәтлік ішіліп чықырылды. Şirket tədqiq qılıb etiş bölümünün müdiri Rahiləm Xilil tonuşdurub mındaq dedi. 10 gram çamğur toğultıb qurtulğan talqanğa 5-6 tal yeni çamğurunun ozuqlıq cəvhiri mücəssəmlənğan. Biz 0-dən tövən 45 selsiya qraduslıq tez toğultış texnikasını qullunub, onun təbi ozuqlıq tərkibini ən zor dərəcədə saqlab qaldıq.
1: Kəlpin nayisigi jaylaşqan Əl Nuri şirkəti 2007-ci il qurulğan bulub, terixçilik pən tədqiqat işləp çıxırış, pışıqlaş, isitiş, bir gəvləşkən yezi egilikini kəsbləşdiriş bucu dövlətinin noqtluq başlamcı karxanısı. Abdınlayının kəsbiyyə tücüblük özgəcə yeniçcə karxanısı. Şirkət xaz yezigilik məsulatlarını inçik pışıqlaş və pən texnik nəticələrini işləp çıxırış küçük aylandırışın asas qılıdır. Növətdə bu şirkət iki türlük keşfiyat patenti, 35 əməli qolunuşçan yığındıbdik patent, 37 taşqi körünüş patentiqi iqə.
2: Yəqinqi yıllardın buyan Əl Nuri şirkəti Kəlpin nahiyəzdə saqlı.

ملقنی سقلاش قبایده لقین. مگنی کمچلکشلر اصلا خاموشلوق تشویشلنش کسلکیگه گربتر بولدیکن. جنگو احالالرنن تاعملردگی اوزقلوق مدلرنن قبول قلنش مقداری دا تفسیه قلنشچه 18 یشتن یقری قرامغی یتگرلر کنگه 330 میلی گرم مگنی قبول قلش کرکن. Омомлаштырғанда төвендеги бир қанча хил кишиларда асалла магний кемчил болот экен. Бунунга аҳмият бериш керек экен. Биринчиси тамак таллайдиганлар. Начар йемек ичмек магний қабул қилиш етерлик болмаслыгнинг муҳим сабаби экен. Турмушда тамак таллаш иштиҳассизлик, қарғуларча тамоққа чеклим қўйиш Yemek içmekte magini terkibi bar yemeklikler kemçil bolsa, asalla magini kemlikini keltürüp çıkırdıken. Şikincisi, məlum kisellikke giriptar bolganlar, meselən, araq içiş, üçcəy yoli kisellikleri, yani kiron keseli, uzak muddət iç sürüş, işkitiplik, diabet keseli qatarlıqlar magininin yokap geçişini köpəyti vetişi mümkünken. Süydük əydi gücü doğrular, Antibiyotik doğrular, ximiyelik davalaş doğruları, qalqansıman yan bəz hormoni, insulin qatarlıqlar magniyinin normal metabolizma təsir görsüşü mümkünkən. Üçüncüsü, cəmiyyət tarixi barlar. İrsiyyət amilimu bəlgilik rol oynaydıkən. Cəmiyyət xarakterlik tövən magniyilik qan kesili böyrəknin magniyini qayt sümür çıxdı darıqı təsir görsüdüb, magniyinin xorab geçişini aşırıb edidikən. Төтінсі, яшанғалар. Яшының чоң ешіға әгешіп, яшанғаларының әзім қылыш, сүміріш иқтидары төбәлләп, магнийінің құбыл қылынышы етерлік болмаслықны кәлтіріп чықырышы мүмкінген. Қанда қылғанда, бейхәттәр магний толықлығылы болуду? Джунгу озықлық елмей жәмейті мұндақ тәкліп бәрді. Өсімлі характердегі емекліклер ішіне нұрғын магний мектары көплері бар. Көпчілік даим еппәрісі болуду. Данлык сыраатлар, мәсәлән, кара бугдай уни, Xiaomi, Qonaq, Aq Qonaq уни катарлыклар. Пурчак турдыклар, мәсәлән, сыйрык пурчак, кара пурчак, көк пурчак катарлыклар. Шакаллык мейвәләр, мәсәлән, яугу, кава урыгы, хасын, яңак мегызы катарлыклар. Мейви көк татлар, мәсәлән, бугдаш, чейсай, курук могу, сызсай. Yang tau, shiz, shangjau qatarlıqla. Yemeklik arqılıq yanala yeterlik magniyiga erişelmeydiganlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha magniy to'liqlash dorisini ishlatsa bo'ladi. Agar buyrak iqtidori yaxshi bo'lmasa, cho'qim doktorning baholashidan o'tgandan keyin andin magniy to'liqlashga bo'ladi. Diqqat qilishga tegishliki, har qanday to'liqlash dorisini muvofiq miqdorda ichish kerak. Магнийни зияты көп қобыл қылғанда магнийден зәһәрленішні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Бұның көңлі елішіш, құсуш, іштісүріш аламәттірі болуду, иғыр болғанда әтті юрек иқтидарыға тәсірі етуду. Ақырда көпчілік кішін әскәртіміз ке, тамақ арқылық магнийни муапық қобыл қылыш, ойқысызлық вә балдыр ойғынышни азайтышқы пайдалық. Lekin turmushda uyquga munosabatdek omillar nihoyatda ko'p. Besimni vaqtida tövaldatish, qonuniyatlik harakat qilish, muvofiq optobqa qoqilish qatorliklarning hammasi uyquni yaxshilaydi. Ko'pchilik buni birlashtirib qilsa bo'ladi.